0: Van wat hy na mis maar na rhiant yw hynny. Di fa un ar yn dat yn ato na i di. Gwt yn swma so na i. Safi di dyn a taran ac a fwys yn sain. Ti rhen yw'r lasas yn. Mri a rhen ni a rhen bi. Tyn is ma o'r. Sain ac a salam a tsar. Ni a nef di.
1: Fa un mal di dim ond eich bi. Dyr sy'n tsar. Sy'n tsar. Sy'n tsar.
0: Ha? Fa wana ty. Misi etana wyt yn agor?
1: Tio minit tig sain ya. Fa misi yn nawa.
0: Tena jivy an ty fiyan ak tume tu ma ita manjir an ty mi tia le tsar pona.
1: Pero mtsangana lu de ro fetsi ka mona ya san posa la sani. Pero ndao. Ndao.
0: Fa ye fa misi etana yet na fewa.
1: Misy le izy aty a za mbe dia lavaka nofonofonony lahateo raha tsy misy nininona kory aty
0: nofonifinona fa andao e
1: sady maromaro izy aho a mamany vovokaina
0: andao le tsy fazara aza mahita atao aloha
1: jy tena mahafirangamo azo no ty mpandrakano tyty tena miady mafy le ia hitako felotsiko mihitsy rery vonatsoko teo dia hoana ho ampidiriko anaty vonjona vely ry sa sady lery ohatra ny misimisy vovokaina tsara tena mahavita tsara ny oazo le aleo raha anatonga de kozinny le rehefa aveo de ibe zay avaliny a
0: korazy le tsy raha setra fa tsy maintsy mikariny akonana
1: reto le tiny entana de rehefa vito reto de misy kozikoziko anylahy
0: ary tena misimisy hohanina ihany e ahinona letsy zany e
1: taira aloha fa toy anyreto ny sainylahy aloha e mbola ezakezaky reto
0: andao ary tompoko e de ahoana aloha ny karama efa nyresaka karama angah elisany
1: efa milany zany tonga de miasa fotsiny tsika de manjainy tavony de efa aveo aza manahy alafa matevina andraisinany a
0: oka iary e